nhà rong ít trong điện sĩ cái tên trà mong cho mà chua sa đờ rong xia mà nó có trà cá ti lầm long mong sở tầng chua Madison nhớ được trong WORT trong gì cho chua phun chua FM em mà nói vậy mà và cú trà cá là gì này cho hậu lúc sở tầng chua nó thế rong xia này trà cá sa lầm long bé sở tầng chua rồi mà nó và thế chia sẻ để bé cho nhiệt sĩ cái tên trà mong mà chua sa đờ nhớ hậu đèn không đi hậu nó nên yên chi cái nó cá nhân rong em hôm nay cũng vừa cho biết là cá là cái chuẩn gì là sẽ biết chỉ thả cho chuẩn gì luôn chết lũ ở biết thứ thả tàu mua all luôn thì ta là nó lợt em biết thả cho khó hay tiệt cho nên luôn nu cho nên và măng nó nè là lú lứ là cho cái xá là tụ sen chẳng sợ đi chán để cho nên sợ nhẹ thì biết cho nên ở chỉ và măng đỡ em biết là cái cho tới giờ nó là một ba rồi biết luôn nâng em có biết luôn nâng họ và măng biết họ ổn nâng nhau họ luôn đẹp tê nào là biết đó luôn ổn nâng rong thì ổn nâng chỉ xe nhau trong luôn đẹp tê nào em nó à cú cú mấy từ khoa chữ sáng ở tuần trò cú thả sau luôn giải lụ nọ thế ở từ khoa chữ sáng đấy à sư huynh cho cò và nhớ hậu san peri sư huynh cho cò tự nhiên nhớ cho hậu lu trong Madison là sau bế đàn khâu này nó tồn tao lối sống là lợ ở nay cho nhớ hậu nọ đến đây là chỉ nên bảo sư huynh cho cò rộng thế sư huynh cho cò gì từ nếu cú nhẹ cho kế ở thời cho nếu cú nhẹ cho kế ở nọ chữ nếu nhẹ cho kế ở lao lụa nếu cô yêu tôi nên và vào chế là xin nhẹ và yêu vào chế là lao lụa đến đời